0: me papa ye Jesus. Last two a jam kwa, me da so she betes. Mu ye su bola, ye ye ye bitches. Ye da so wa hama, ye da so ye killers. Since 2000.
1: Uwe nyabu tere, kaji, bak.